0: maingo mwandu chilebube Usipe makare kendo maingo mwandu chilebube Stivo wa hilina ayo
1: Joji joji

Ukiambiwa kuja, kuja. Ukiambiwa punywa, punywa. Ukiambiwa kaa, kaa. Ukiambiwa nenda, nenda.